ហើយអកមេកណាកបាំងអ៊ីងជាងកបាំងអារាណាហូងវងអត្រាងជាទូកបាំងអាងរត់លំត្រង់ហួអំឡំដ្រែណែឌឺមានពួមបោយូអាអេឡោមពួមបោត្រុសឲ្យធន់អ៊ីងងុនណែសិរឡេឡាំឡាពីពីមកែឡាំចាក់ក្រាក់ក្លើចេះក្លួយលាវជាអរ៉ាវេណិនឡកោនិងកើយកកបឡកកយូនទុកបបួនកតោមពុកឌីពុសិតកតោ